Ce ani este eșucitul pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.